0: počúvajú slušateľi, verujem, my máme slušateľ, koji donira z ova poplavne, Lidia, koji se javi?
1: A isto tako, mi se javi Jaco Talijski, mi podaruva $50, blagodari me mnogo.
0: Golema blagodarno srce do tebe i do tvoje to semestvo. Počitujem slušatelji, vi očekuvame na 9415-1923. Ne ostanuva tu še nepolni 17 minuti do kraja dna današnjega programa. Vi očekuvame da donirate i za da moži ponataka se sluša naš YouTube makedonski glas i svekako naša ta ubava pjesna Joro.
1: Vasko, da gi pozdravime našite Ohridjani, Stružani, Kičevčani.
0: Točno, točno.
1: Naši od region, javete se, podarite ono koliko što možete. Aj se ova slednova pesma, ja sve pozdravujem vas.

0: Evo imam još jedan slušatelj, Tome Tirkovski, podarilo $50, vi blagodarime mnogo.
1: Golema blagodanost Tome, vidite zdravi i živi i sekako vidite dobar slušatelj nova vaša makedonska radio programa.